Nick & Jay og KBH til dig deres nye sang. Og fra hovedstaden skal vi lige om lidt over til det midtjyske. Vi skal nemlig have fat i vores lokale nyheder her om lidt på Radio Viborg. Men allerførst er det fantastiske Mø og Final Song. Please.

0: 90'er-festen. Det er jo på fredag, vi er klar med de bedste sange fra 90'erne til dig lige her på Radio Viborg. Hvis du har lyst til at feste med, så er det på fredag kl. 18, at festlighederne starter. Og så er det igen lørdag aften også kl. 18. Masser af gode 90'er-sange til dig der. Det skal nok blive festligt.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.